0: Yo, ebusuya fo enyumle yemfanchia ema etie fo ne ema obibia kwaba. Se obibia odene kasa fidie ede ato radio station enyumle yesre nyame asomdwe emfama sa nipa no. Enyumle eh adom ena na enyumle watemenka. Ai, erade de yakọ odi aba. Assembly ensuya ene ato enye nsu ketua we ene chile se nyankupon ni huye hun papa se otumiye awamwadia nti se ede mame ne wodia ene ede ameka chile we nyumre se u problem no eye kitu ebi ede mano enyumre ede ameka chile se nkomo uho amene ube chuchwe nkomo inti ubibia ne kasa fidi ede radio station ene memenda enyumre ene ye June ne da etosu nsia June da etosu nsia osumi nsia ne da etosu nsia enyumre na wone me ate wate menka wone me ebon komoy anu nti di ameka chira wone se send 20 Ghana cedis na frame na mendomo na famino mano asane ya tuen komono so esanse minim bebi ya wujina ebia meka se enche ne wofi kasa fidie no ho anu nti frobi no bi frobi na ka kire obi se teacher abaka sa fidie so enwumre biom na ene de ampaya ebedwa ochina eyaseda ochina eyaseda teacher normal ye 0537 935 482 edino eye ejei teacher ejei ena wode na yade wate ninka a unene etwetwe nkomo onuadofo de ameka kire one se enwumre eye asomdwe asem ena medeba eye sika ehu asem de wuro na mena woka menim se wapaba bade ameka kire one se ko akoma to yem esan se yete ase nko ade na yeda so yete ahwem esan se ablabon yenjai boni de yenjai nkoguo so da ese ye pem ekoye nim na nkonim die ewo homa ye enti se ye gie nkugu tumi dia that in se ya gie tumi se ya hwe ase ba hwe ase a hwe ase ne so do menu mie nu ye nya nje ntum na de ebe kan de me na obe kan se ye be koso ya ye adwuma se ne ebe ya ye so ye de ebe ye den ebe ba ne se ne mpenfo ka se no nsia ebo mple no obi de ba nra obi so de ebe ba ne obi de ba no pe obi so de ebe ba nyumri anu nti de me ka kire won se kama kuma tu yem minim pempen so a wode ho ato loto game ne so ana edi hu ambo minim pempen so a amafo adada wa kodu na de me ka kire won se anwumre wonti ana me baaye unu adofo wa woni da so asa wa wa yoro ayro ho ejwaro oketema wonti ana me baaye enti se me baaye na de me ka kire won se me be ma wo ma miansa e ma miansa na wode asovu problem sans assembly ye ton ayento sika no bi ni ho obi a ho nye de enti wontumi nkwaji na obi nche enko bi sabosea enti de ameka kire won se sa woni obi a woni woni da so to no so nko ade en de fa woni to me so obi ani ho a wodi woni to no so nko ade am se fa woni ye de eto me so na frame na oba frame a oba frame is 0537 935 482
1: Obi nnim baabi a yɛdeɛ bɛyɛ dɛn ɛbɛba.
0: ebi ana wadwene sa wo twen ada meba biem no because teacher me no kasa e me bae ekɔ 2 months me ma biem afena abano asete de bia me kasa no teacher me for so me ho ametra radio so because abano anya me na me sete abano abano anya me na me ma na sete enti dia wo wate me nka bia no bomode sebusi akura pe na frɛ me na bɛma wo so ayɛ dɛ wodi yi wote asɛ bɛma wo so wɔnya bibi ɛde wani ayɛ dɛ ɛde atɔ ɛntwɛn na nka ah me hu yanka me gye teacher abane bi that time no na me kɔ dededededa ɔkyena wo frɛ me a ana adwada wo frɛ me ɛyɛ aseda ɛna me yɛ dɛ meje na yɛ maseda ɛnya aba ɛna me yɛ dɛ meje ɛnu ntɛ me bɛkyekyɛ biom ɛnti no agye sɛ abana sɛte biom aba no ɛyɛ time prime ɛna yɛ de yɛ adwuma nti de bia meka sɛ onua dia wo wo ye bia no na wa ye ntem because ɔkyena any ho ma wo ha wo twɛn sɛ me twɛn na ɔkyena de sɛ me ye ne ma ye ɔkyena any ho ma nti dia wo ye bia no ye ntem dia wo ye bia no ye ntem na ebe ma wo so wa ye dai enua ma akoye de ama ɛno nti send 20 Ghana cedis na for a teacher na teacher anya dai ɛmoa and teacher number no is 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 0537 935 482 edino eye Lydia eje na wa send this kano na wa fre teacher se ne ebe ya wo so ye die ebi baba wa bobo ano na dia wo pese wo this kai ebi ano wo dia ye ama wo so wo ho ato onu ade e na we de eka e na da wo so ana se e de amane ebe e na ato aho kire ebe e na ato eka okwo fan wo bi nioma e na aye wo ka ena utambli uhu bebi ya wudi utibo wako je ubi nyoma nyoma na yeka edi amao enu nti uchwa uhu bia enye ye unu ya unti na mebaye seme badama baba buwao ana drive ni uka nenji ni na ede asai au pesika na wudi ede ede ya kwa yewo overhauling ena unyebi unyabosia uhu bebi ya uko enu ya bunsi ya nukura ne uko jenu wanche ni ya mpimeni ma ebe kan si enim di ama uno wanhwe ni ya wuntumi ntua na adekwa adekwesi awwa no na onyanko brabo ayede akof afade no de acha name anu nti ana mka cho se chami 20 Ghana cedis for support radio yi na mfa matere no mesoni nyade ama na twa se ne ebe ya wo so de awopese wo pesika de aye bia no ana menu abai wa osu ejume wi wo pesika kakra ade abobo container o sien juma wie o pesika de afa o nyo makakra ade egu kiosum se na ebe ya wo so obetumi edwutwa wo ho abrabo no ene de wanka sa wa de wabo obi mmo ema obi enu nti entwen na nka se no me de mo fa wo ho ana me bra wo ho mbapa wo dabi ese wo so sha se se obe de wo ye bi because pompom ho e ente wo da ente no se wa wan ke kan ho na wa nye bi a enye ye ene ne abrabo no oba mi nu anom mai wa no ene m de bi a ene mi suma o se ne se ne abrabo na kodu no wo nyo babo afo a be makra ba o nje an osuru because onim se wo be o ye be di wa uye bediwa ene bema bia apa oba wede obo ne homode okoba no no so ayede akwaba no mu na ade ayede de sie ni enu nti bo kwaba ana obenye sika e de akokwan so na wo so kakran kakra bibia akoye de ama ode a na e teacher ene betumi ayede aboa se ne be ya osu ye die no e be baba wa bobo ano enu nti se bi baba wa bobo ano sa ade a na ne oba fre teacher na wasendi 20 Ghana cedis e de ama teacher wabra over fre teacher na over fre teacher se 0537 935 482 0537 482 0537 935 482 na wasende 20 Ghana cedis edi support teacher na teacher so de abano ye dey edi amount onua de ameka no se assembly ebia na otemenka ewo kumase first fm ebia na otemenka ewo fin so aboye otemenka ewo mampon nsuta aguna ajoso otemenka ewo jwaso konongo agogo asante achem ene ne mpatem baby bia otemenka bia no onia oba support me 20 Ghana cedis line ye bakope nti wo frɛ na se line e jamia kɔso na frɛ na teacher eba boawo empa ba se teacher eba iso bede oba boawo what you say ɛnu nti oba send 20 Ghana cedis na wa frɛ teacher na teacher de abana ye dey e de amount se ne ebe ya wo so ye die no ebe beba wa boboa no na wa ye dey wenye bi na so dia wo pesi ka dia ye no wo dia ye mekan ebi assembly e ya wo dan ka na aso na wo pesi ka na wo dia ye dey e de etu ya na wo nya bi enu nti dia meka kire wa ne se e ye boko send 20 Ghana cedis na mo mu twa ba na e ye twa ne kese because e tere bi aye ya se wo dia baba ma wo nya na wo nya boko akwa twa ba no ababa bo no abeka kire se mi twa ba no 55 cedis mitu abani 22 cities unia uni mpasa abani uniska udibitua mfremi unia abana media abano anoshi inti uni msa abano efi tenga na series mani ya 3 nomes unia tieni yeo media mekama semana makacha unia mama abani mobo na uvia kasena mantene sa mempesa uba fremi mwadi ya bakwa ya na yeye anose abanu bobo yiwe na ose eme de eska na mewa na mdichwa ino. Enye by force. Sike juma enye by force. Uni mse uni sika udibichwa abanu. Efi 10 cities, 20 cities, 50 cities, hende Ghana, ekwa, enfre. Because ufre mina kacham sabana ucha mfa 5 cities, enyade ya minobe ya ajwe. Inti uni mse abana mede mawono.